mantuon sang libre. Magpamatid sa Eskwelahan sa Kahanginan. Eskwelahan sa Kahanginan, magadulong sa inyo sang mga nagakanari-sari nga impormasyon kag teknolohiya hanungod sa pagpangumasang niyog. Eskwelahan sa Kahanginan, mabatian kada Domingo nga adlaw alin alas 12 sang udto, tugtob ala una sang hapon. Magpamati sa Eskwelahan sa Kahanginan. Eskwelahan sa Kahanginan, ginadulong sa inyo nga pamalatinan sang Agriculture Training Institute Regional Training Center 6 nga nakabase sa Aklan State University, Banga sa Aklan, sa idalom sang pagdumala ni Ms. Mary Ann A. Ramos bilang Center Director. Magpamati kag magtuon Eskwelahan sa Kahanginan.

Ang inundan nga no, daghan mo'g sakit, kay daghan mo'g kwarta ipalit o dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytisi ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maytisi.